0: O vam sve govori Milovan Ilić, Minimax za koga neki kažu
1: glavo luda.
0: Međutim, mislim da je to usamljeno mišljenje, jer za njega svi kažu da je čovjek na svom mjestu. I također kaže se da međutim, ja već ih mislim da ima, pošto on i dalje u Dubrovniku dobi na glavi, ubija mrtvo more na mrtvo. Zatim u Mokrinu jede suvu pitu, u Slavonskom Brodu pere palube, na Besnoj kobili izvodi rodeo i radi još mnoge stvari, onda se umori, sedne na hoklicu i